här så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är så klart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu och knista. Ska du vänta till på tisdag? Det är rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela

Det studsar ut i fimpan, man ska tänka först en vecka. Vilken praktis utan pecka, in med killar som man ärver. In med 23 reserver, ut med domaren och hur blir det? Ska ni visa smockinglider? När ska